Yuk sumangarai Arjuna ngahaturkeun semasung kempuh linyuk panjenengan Raka Prabu. Katanging Sun Arjuna, kaula nungkula ditarima ku Kakang Rayi Mangalinggih.

0: miliki awak.
1: Wah, salin aja.
0: Kakang Prabu tua. Raka Prabu Rai Hampura, Raka Prabu. Atuh Subadra Sri Kandi moal bogoheun. Moal payu deui ka awewe. Wujud jadi dieu awak jadi denawa diri jadi terahing reseksi Raka Prabu. Hampura, Hampura.

0: prajurit temenin. Kuta di mana Andika?
1: Anjir, monyong, muni sagede kitu dulu, hei. Ieu dalangna kajahatan teh dulu.
2: Eta dalangna teh.
1: Tobat, dalangna teh ieu jeung petot jeung lu. Heeh. Ampun, Gusti. Iyo geningan agan jurigna teh.
0: Wah. Gatut Kasangaranya. Ora kapindo gawe apal ti mana maneh.
3: Ah, pokona mah aing ngapal we deuleuh. Heh.
0: Wong kecil. Dek kumaha anjeuna-anjeuna Kang Aing? Heh? Utang pati ti padapati utang urang ti pewean. Dicangkalak aja jurig ti menit berakasakan ti mana.
3: Apa kon wani marang aku Gatot Kaca?
0: Ora wani teninga pakulanang kulanang. Pejah dadamu. Abros igamu.
3: Ayo coba.

Paehan putra kasut kasah gua. Jeung tibatan putra hirup di alam dunya kedah nandangan prihatin anu model mangga gerak kaluar keun cakra udak sa